Abu minim se me bre no aso na mo ma me fan ka bo we entwe mo ma. Nka bo amedi twe mo ma se ya kan ofidi so se ababa wa bia wayare na yare na se pushi na masifsi ababa wono amane ni fraye. Nyame adom ye pese ye na mboye na ya ho odi ntumi ni nyina. Enti ye pese oti ase se bo moden a obetumi asane 100 cedis 200 1000 cedis 2000 1000 dollars whatever kakre bi obetumi bebo abia no enswa kitue bi enswa na ye besro se obesene kakra na ye de abo ampacho momu noma obetumi eyi su ni 055 6946 726 055 6946 726 mpacho bo moden a na osene kakra betoso a obehu se reprep ene beba pocho ni odbe tusu bia no ebe boye afesu e bia na wo obekọ bank mi pacho okọ bank so a eco bank yesre wa dansuma branch account number no ye 144 100 228 2618 144 100 228 2618 nyame nyira wa na Nyami enye okese bebre nti nyame aduma ye besan ehia bio.